на стілоні тя на стені, пона Василя ти здуляс, Ірині, Ірині, то Василю ти з панантропіні сфіляс.